0: HR для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку погнали! Аматары моды цяпер у ТікТоку пачалі закранаць тэму паказу Прада 2012 года. Галоўнае тут надпіс. Людзі, якія кажуць, дабро перамагае зло, відавочна не бачылі гэты паказ мод. У канцы самаго паказу калекцыю прадстаўлялі акцёры, якія гулялі папулярных зладзеяў кіно. Як і тады, так і цяпер людзі ўсё таксама гэтаму дзівяцца.

ТикТоку вырашили перерабіць сэнс фразы «Свет не крутіцца вакол цябе», а адказ максімальна круты. Спачатку у відэа паказваецца сама фраза, а наступны кадр – шыкоўны эдыт і надпіс, напрыклад, «Муж закруціць».